आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना कथितं यत् सेमिकण्डक्टर्स्, अन्तरिक्ष, ड्रोन्स् इत्यादिषु उदयोन्मुखक्षेत्रेषु स्वावलम्बनं विकसितभारतस्य सुदृढाधारस्य रूपेण कार्यं करिष्यति। प्रधानमन्त्रिणा IIT छात्राः स्वनिर्णयस्य केन्द्रस्थाने राष्ट्रिय